0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye?

0: Harry Styles var det med As It Was. Thomas, vi har jo begge et ønske om å komme oss mer ut på tur I skog og mark, pakke sekken og telt og dra til fjells.
1: Ja, da det bare å finne fram utstyret og stappe det oppi hvis man har det liggende et eller annet sted.
0: Ja, men så det det som terskelen litt da. Vi har kanskje ikke alt utstyret vi trenger, det mye jobb å finne det fram. Nå har Ken Roger Wahlqvist, som driver Sport 1 på Vinstra, tenkt å teste ut et nytt marked, nemlig utleie av turutstyr. Vil da blant annet leie ut ferdig pakka tursekker, som da skal gjøre terskelen lavere for de som usikre på om friluftsliv noe for dem eller ikke.
2: Jeg driver butikk, så jeg tenker jo økonomi oppi det, men håper jeg jo at de kommer og leie utstyret og finner ut at dette var veldig fint, og så kommer de hit at å kjøpe det utstyret de har brukt da. Da vet de jo hva de skal ha. Mange som ikke ute så mye som de kanskje som litt usikre på hva de trenger for å overnatte. Og da har de I hvert fall fullt utstyr der.
0: Artig nytt tilbud der, som sikkert mange vil benytte seg av. Jeg håper også noen kommer og kan leie ut en sånn ferdig pakket piknikkurv til stranda.
1: Ja, litt sånn catering-aktig, ja.
0: Jordbær og de livligste retter.
1: Sånn at du skal ha det så luksuriøst, skjønner jeg.
0: Ja, jeg håper at noen finner den... Det lille smutthullet der I markedet også etter hvert. Vi skal ha mer nyheter når klokka blir 17 etter Bruno Mars.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har gjennom dagen i dag fått flere meldinger om en beruset person i Lillehammer sentrum, og en mann i 50-åra er nå innbrakt arresten da han var så beruset at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv, skriver politiet. Det har gått snart 3 uker siden en russ fra Ringsaker ble funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange. Siden den gang har politiet hatt en teori om at gutten har falt ned fra taket på en russebuss i fart. Dette er en teori de fortsatt støtter.

0: seg til, og det som virker mest sannsynlig, det sier politiet til Hamar Arbeiderblad I dag. Tidligere I år søkte Lillehammer kommune om at to områder av kommunen skulle få status som typisk turiststed. Det hadde for eksempel gjort at butikker I disse områdene kunne holde åpent på søndager. Det var snakk om områder langs og rundt Storgata og ved Strandtorget. I dag melder statsvalteren I innlandet at de avslår søknaden fra Lillehammer kommune, fordi Lillehammer ikke kan karakteriseres som et mindre sted I helligdagfredlovens forstand. Det heller ikke dokumentert at salget fra butikkene på søndager hovedsakelig ville ha skjedd til turister, skriver statsvalteren. En mann I 50-åra fra Elverum varetektsfengslet I 4 uker etter en nabokonflikt. Retten mener det sterk fare for at mannen vil fortsette å bryte besøksforbudet han har mot sin nabo dersom han skulle løslates. Mannen sikta for en rekke forhold, inkludert å ha kastet gjenstander mot naboen, skriver Østlendingen I dag. Et vogntog og en buss var involvert I en trafikkulykke I Otta sentrum I går kveld. Store materielle skader, men ikke meldt om personskader. Det tatt beslag I førerkortet til føreren av bussen, siden det mistanke om at føreren ikke har overholdt vikeplikten, skriver politiet. Den samme bussen ble for øvrig stoppet av politiet på E6 I Brumunddalen I dag, fordi den hadde redusert utsyn på grunn av delvis knust frontrute etter ulykken I går. Bussen har fått kjøreforbud og blir berget. Føreren har vedtatt forenklet forelegg, skriver politiet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn og regnbyger. Det blir noe lettere vær med også noe sol utover fredag ettermiddag kveld. Temperaturen I morgen et par grader lavere enn I dag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Det var Delara som sang vakkert sjelen. Vi satt og snakket om det her, Thomas. De som arrangerer ting for oss I innlandet sommerstid, de sitter nok og ekstra opptatt av værvarslet hver eneste uke. Det stor forskjell på om det blir øsende regn når du skal arrangere festival, eller sol og varme.
1: Ja, og ikke minst dagen I forveien når det skal rigges, for det jo en greie mye lettere å forberede ting I sol. Nå vel dem som da har ting I helgen, som det ganske mange av, både briskebuturnering I fotball og stoppeste I verden og konserter her og der, jo heldige på fredag kveld, lørdag søndag, ser det ut som.
0: Ja da, det ser ut til at når regnværet får gitt seg nå etter hvert først på dagen I morgen, så blir det ganske fint I helgen, så I hvert fall helgen, så store arrangementer får nok slett ikke det verste været. Det kan bli 20 grader og sol, som du ser ut akkurat nå I hvert fall. Matspalt blir det om ikke lenge, aktuelt I innlandet også før 5:30, med en liten rundtur I fylket for å se på ting som skjer om dagen, og først en klassiker fra Alan Jackson, Summertime Blues.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, J.

0: kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden.
1: Seniorsenteret, det holder åpent i dag mellom 10 og 14 med ulike aktiviteter, og så er det formiddagskaffe på Roverud kirke fra 11 til 13. NM i juleskift i forbindelse med åpen dag hos verkstedgrossisten arrangeres klokka 11, og klokka 11.30 er det babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen. 13 til 18 er det åpent på stedet, mens det er språkkafé på frivilligsentralen fra 16 til 18. 16.30 er det sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, der det også er mixklubb fra 4. klasse klokka 17.20. Klokka 18.00 er det Gründerpub i Innlandet Science Park, og mellom 18 og 22 så er det åpent på Nærmiljøsenterets ungdomsklubb, eller på Bedehuset da. Klokka 18 er også bygdekorets sommerfest, Svorsk Aften på Østmarka Samfunnshus, og så er det ungdomsklubb også hos Frelsesarmeen fra 18.30 i dag. Klang under køppelen, en del av også de små scener, Blomster og blod med Lise Fjellstad og Håvard Gimse i Vinger kirke. 19.00 er det også sommerkonsert med koret Ny Klang i biblioteket, og de små scener de fortsetter med Bill Booth i Mattesengården klokka 20, og klokka 20 er det også fotballkamp mellom Kiel fotball og Eidskog på Hjemslund. Klokka 18.30 er det Odalskvisten på Perrongen, Café og Bar, og klokka 18.00 er det også jegertrening for jegere i Galgeberget på Skardes.

0: Som seg hør og bør, så skal vi selvfølgelig også denne uka til Max Ivan Lindkjølen ute på Kvernenga. Og vi skal være med og lage litt mat I dag også. Og som vanlig så har Max Ivan fått jobben med å lage maten, og jeg og spisen. Vi må holde oss til det faste, ikke sant, Max Ivan?
1: Jo, vi må gjøre det vi kan begge to. Så da, jeg synes det veldig moro å lage mat, og du liker å spise mat. Og jeg har spist så mye mat, så vi får fortsette det vi slapp.
0: Hvor, eller hva det vi skal lage for noe I dag?
1: Altså, jeg ser jo frem at det nå begynner, altså, nordmenn det beste eller verste I verden til å grille. Vi griller om det snøger, regner, blåser, spiller ingen rolle. Vi skal grille. Og nå har grillsesongen begynt, og da synes jeg vi

0: Så ikke har på nytt. Griller du som du ser her, renner ut og krydderen ligger igjen her på grillen vår. Og har du en med noen grillrist, så drøpper krydderen ned og brenner opp. De sier du skal ha den på siden i 2 minutter eller så, 2 minutter bare så ferdig. Jeg liker å snu den, for da går safta inn til metten på kjøttet her. Se her, jeg krydder det litt hele tiden. Men nå begynner det å bli ferdig, ser du det? Nå kommer safta. Du ser den ribba vi prater på. Den begynner å bli glissen, nesten gjennomsiktig. Da den ferdig.
1: Ja, og da har det mesteparten av fettet rent ut.
0: Jo, du ser her. Skillene her, marmoreringen her på kjøttet. Jeg kan snu den en gang til. Da ser du det borte. Marmoreringen er nesten borte. For fettet er rønnet ut. Og det fettet som kjøttet vil ha, det er inne i kjøttet. Og det, da skal det ikke ha noe mer enn akkurat det der. Og du ser her, nå begynner det å bli slapp i fisken og veldig fin. Det at det nesten, vi ser her, det er litt fettrand som har hølt det sammen. Så legger vi maiskolben litt innpå der. Så lager vi sånn grønnsaker og de potetene. Og så skal vi ha en liten sånn touch med en liten saus til, bare for å få litt fuktighet. Her kunne vi ha kryddersmør, bernese, majones, mye rart kunne vi hatt på der. Og majones da tenker jeg på. Dansk majones, som jeg pratet om så mange ganger før. Se der.
1: Nå venter vi på at boblene blir seige.
0: Ja, og så tømmer vi over. Ut av krydder, ingenting. Vær så god. Nygrillet entrecôte med rotgrønnsaker.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, rundturen vår i fylket vårt i dag, den ganske så variert.
2: Og vi kan begynne med vindkraft. Det har vært stor interesse rundt planen om vindmøller på Finnskogen nå den siste uka. Det har vært flere informasjonsmøter med stort oppmøte. Blant de som har vist interesse Marit Dahl fra Nei til vindkraft bevar Finnskogen, som uttrykker misnøye med svarene som har kommet fra utbyggerne. Hun mener kunnskapen om vindkraftens konsekvenser allerede tilstrekkelig, og at det ikke behov for nye konsekvensutredninger.
3: Ja, det som egentlig på en måte forundrer meg jo det at politikere nå etterspør kunnskap. Nå skal vi ligge vakne og være redd for om hjemmet vårt blir ødelagt eller hvordan det går med kytta og alt i lange tider for å konsekvensutrede noe vi egentlig kan fra før. Og da må vi jo si at jeg berømmer jo de politikere som står for det valget de har sagt før. For det ikke noe annerledes kunnskap i dag enn det var da, om konsekvensene av vindkraft.
2: Fra Finnskogen til Hamar, for i dag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, Norges eldste ølfestival, arrangeres av Hamars kulturelle ølvenner for 20. gang. Festivalsjef Espen Bjerva, og han sier de setter stort fokus på mangfold innen øl, deriblant et eget smakstelt med eksklusive nyheter.
4: Vi har noen lanseringer med, der vi slipper 6 spesialøl til gitte klukkeslett, og da må man være på plassen for å få smake dem, og de veldig spesielle. Og på fredag så kan jeg nevne at Lervik har jo da feirer jo et lite jubileum på Rackhouse-serien sin, og den har vi, da det vi som har den flaska, og den slippes i Lervik da også klokka 18.
5: På, så det eksklusivitet her?
4: Ja, det det. Vi har fått tak i noe mye morsomt, og det har gjengen bak i, som i smaksbarn har jobbet godt i år på det her.
1: Av og til etter eksklusiviteter så det rundt 120-130 ulike ølsmaker å forsyne seg med i Hamar i helga.
2: Fra i dag og fram til og med lørdag altså. Nils Aksle Kanten en kjent tegneserieskaper som bor på Ottestad. Han nyter stor anerkjennelse med tegneseriestriper som Hjalmar og Firkanta, som å se i mange aviser. Nå fyller han 50 år, og det markeres med en stor utstilling i Hamar Kulturhus fra lørdag. Og Nils Aksle Kanten begynte å tegne tidlig.
6: Nei, jeg sier det. Jeg begynte for å tegne veldig tidlig, ja, fra barnehagen av og sånn, og så kopierte jeg Fantom i avisa, og etter hvert så fant jeg at det jeg var flinkest til på skolen, det var jo å tegne. Så ja, det begynte jo der. Ja, ved Hjalmar-striper så tror jeg har 3700-800, noe sånt rundt der. Nesten 4000 snart da.
7: Ja, for det produseres jo fortsatt, Hjalmar.
6: Ja, det gjør det. Jeg tegner 3 striper i uka som går i diverse aviser, VG og Aftenposten og HA og andre.
2: Så skal vi til fjells, for snart starter arbeidet med å reparere stien over Besseggen, med hovedvekt på de bratte partiene opp fra Memrubu. Nedbør og smeltevann har sammen med tråkk fra 50 000 årlige turgårde gitt stor slitasje på sti og stein. Nå skal helikoptere fly inntil 30 lass med stein, grus og utstyr opp. Nasjonalparkforvalter Kari Sveen og statsforvalteren sier de håper å være ferdige før høysesongen.
8: Satsa på å være i gang i midten til juni og få gjort unna arbeid på stien før hovedturisttrafikken tar hyggelig tøy i starten på juli. Det går folk på Besseggstien hele tiden nå fra da båten startet å gå nå i begynnelsen på juni, så arbeidslaget må nok være forberedt på å ta litt pause i ny og ned når folk passerer. Folk kommer i puljo da med upp fra båten, og så blir det en rolig periode, så det går nok fint å kombinere med både arbeid og turister, men ofte før turisttrafikken tar skikkelig.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn og regnbyger. Det blir noe lettere vær med også noe sol utover fredag ettermiddag kveld. Temperaturen I morgen et par grader lavere enn I dag.
2: Right Price Bruce, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen. Litt fun fact og historie rundt de.
2: Ja da, vi prøver jo å finne ut hvorfor de ulike kommunene har valgt de kommunevåpene de har gjort, og vi skal til Gudbrandsdalen i dag. Vi tar med oss både Sør-Fron og Nord-Fron, tenkte jeg. Sør-Fron har jo en sånn sølvklubbe rett og slett på grønn bakgrunn, tegnet av Amund Rui i 1988, og dette da den klubba som Kolbein Sterke brukte i år 1021, da Olav den Hellige dro oppover Gudbrandsdalen for å kristne rett og slett Gudbrandsdølene da, og da tok denne Kolbein Sterke og slo i stykker denne ukristelige husguden på Dalegudbrands gård på Hundorp da, og derfor denne klubba. Ja. Man kristna Gudbrandsdalen med litt sånn makt rett og slett på den tiden der altså.
1: Mye historie i det kommunevåpnet.
2: Absolutt, og for så vidt også i kommunevåpnet til kommunen Hakke lenger nord. Nord-Fron har jo en flott oppreist gullfarget hest mot rød bakgrunn, og det symboliserer jo de rike hestetradisjonene i Nord-Fron, både hesteavl og hestetradisjoner. Blant annet så ble jo statens hesteavlsenter Sikkilsdalen lagt til Nord-Fron kommune allerede i 1862. Dette liksom stedet for den systematiske hesteavlen i Norge, og Nord-Fron har lange tradisjoner blant annet for å utvikle Gudbrandsdalshesten, så det skulle bare mangle at når Nord-Fron skulle ha nytt kommunevåpen i 1980, så var det denne gullfarga hesten som ble valgt, tegnet av en kar vi har vært innom før, Halvard Tretteberg fra Løten, en av de største ekspertene på kommunevåpen i Norge etter krigen.
0: Fakta om innlandet.

0: og musikk her på din egen lokal radiostasjon. Nå skal det handle om litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om råd når vi står litt fast, og vi har blant annet brukt denne chatteroboten til å spørre om turtips og ferietips innlandet I sommer. Og nå skal vi fortsette litt med det, for du vet vi har jo en del steder man kan se dyr innlandet. Vi har dyreparken på Tangen I Sange, vi har I Gaupen så har vi jo Snilsberg, det dyr på Barnas gård I Hundefossen. Men hva med ville dyr, Thomas? Vi har jo ville dyr I fylket vårt, hvordan skal vi best få sett disse ville dyrene?
0: Jeg så to I går,
1: ja.
0: Jeg så en bæver og et rådyr.
1: Så du en bæver?
0: Ja, ja. En søkkvøte, han plaska ut I en bekk og drev å jobbe.
1: Ja, for et av svaret vi får jo nettopp bever. Det ikke så mange steder man kan være med på sånn organisert bever-safari innlandet. Det var vel noe på arena før, lurer jeg på.
0: Ja, stemmer det.
1: Men det beste trikset ifølge ChatGPT rett og slett å finne en dam der det beverhytte, der man ser det aktivitet av bever, sette seg ned rolig en sen sommerkveld og håpe om å få se beveren. Eller basere seg på flaks, som du tydeligvis gjorde I går da. Så har vi moskus, det vet du jo finnes I Dovre Dombås-området. Der det flere som driver med moskus-safari. Så der går det an å gjøre det, bli med på det. Da sjansen ifølge av flere av disse arrangørene nærmest 100% for å få se moskus på ganske nært hold. Altså. Og gjør det på egen hånd, kan være litt skummelt. Vi har jo sett episoder der turister har kommet vel nær disse moskusene.
0: Ja, anbefales ikke.
1: Det kan være potensielt farlige dyr det her. Vi har en del villrein I innlandet. Spesielt så jo da rondane sett på som en fin måte å se villrein. Du kan se rein på egen hånd. Det krever at du går litt I fjellet og har kikkert, for du ikke så lett å komme nærme inn på disse villreinstammene. Altså, det finnes noe guida villreinturer, men ikke veldig mye av det, så basere seg på litt fjellgåing og kikkert, så får du se rein.
0: Og I de samme områdene der, så det faktisk også mulig å se, hvis man heldig, villhester I Rondane. Aha,
1: fortell.
0: Dovre villhester. Ja, det ble fortalt når jeg var på en av turistforeningens hytter, at det løper rundt en del villhester også I traktene, men veldig vanskelig å oppdage.
1: Noe som også kan være vanskelig å oppdage, selv om man ikke skulle tro det, vi bor I et skikkelig elgfylke, jo nettopp elgen. Det går jo store flokker og mye elg rundt omkring, men du skal vite hvor det nå, du skal være litt tålmodig. Det mange, mange som har gått I skogen I alle år uten å se så mye som en elg på nært hold, men vet man I hvilke områder det for eksempel av Østerdalen og skogsområder rundt Rena og Trysil, så det mye elg. Går man stille og pent og har litt flaks, så kan man få se det her. Og det finnes jo også enkelte elgsafarier som I hvert fall kan love deg elg sånn halvveis å se da.
0: Det har jeg tenkt på noen ganger, for jeg ser ofte elgbæsj,
1: ja.
0: Men aldri elgen liksom. Så han jo I traktene, men jo ikke så veldig glad I å bli oppdaget her da.
1: Nei, jeg står rett I nærheten da, sikkert bak en busk og ser på deg der du står og ser på elgbæsjen. Jeg tenker sånn generelt, være mye I skogen, ikke bråke for mye når det går, og være litt tålmodig, bruke øya og øra, så kan det hende at du får et møte med både skogens konge og flere andre dyr I løpet av sommeren.

0: 4. juni I dag, og fra historien så starter vi 1783, da brødrene Montgolfier hadde den aller første offentlige framvisningen av sin varmluftsballong I den franske byen Annonay. Den ble sendt opp til omtrent 1830 meters høyde. Fridtjof Nansen la på dagens dato I 1888 ut på ekspedisjon ut for å krysse Grønland på ski fra Island. I 1968 ble presidentkandidat I USA Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter.
1: Right.
0: 1977 introduserer JVC VHS-kassetten, som etter hvert tok markedet fra Sonys Betamax-system.
2: Ask your dealer to let you compare the JVC VHS with other systems. You'll JVC the difference.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
9: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert i gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked i gågata 13. juni.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene og vi har kvalitetsmerkene Jøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med
7: eget nett. 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard. Norges Cup i sport. Farmstock. Modifisert. Garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: yep,
4: under hylla med drill og bitset over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
7: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Lett med eget
2: nett. Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert i gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked i gågata 13. juni.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: 19 og 20. Juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.